Libranos quas omnes Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare redigneris, qui vivis et regnas

Erga nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, erga peccato simus semper liberi, erga omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui a cenum advocati sunt.
1: Sed tantum dic verbo et sed habitur anima mea.